0: 10 minutos y talayam kalaveng city asalina Mr. Bao Hololo Nordino Shambal Tumbia Kona Mr. Shiketo Matsalo Alexandre Chauke Wago Genza Beli Shdimingwana Tsalan Papila General Musica Taxi Driver Marta Musuli Yehova Nzakutsemba Safira José Tsemba Rikona Felix Moya Zumba Ivo Mayel Filho Meu
1: Oi, oi. E blana mani? Você tá com quem? Oi, oi, blana mani?
2: Liki, não nasci de novela, caixa.
1: Tá na novela, me chama a Vinanga Zaman.
2: Mr. Bao na Macala.
1: Mr. Bao, Matungla Mapuini a Punzulu.
2: Me tungo levou não ganha muito na cola não nunca gosta de mim não nunca sai isso Jorge mais o melhor isso também lá mamãe ele na Gabriel Loki Monta Nikeri Konzo Julio Novela Ernesto Mazinho Maguaba Armindo Marques me impor vai indicar para de lá vão jogar um camuola se não tem nem dinheiro não consigo lá no salão como eu vou na calma
1: quero vamos né no eu disse ele bola na mani Wing set kakunga blana mani. Alalala. Yakuya mkela wing set zishili. Avitu na mili kwini.
3: Kan mambo setili yankuna magudu 2000.
1: Amagudu. Kunjani.
3: Ikona shayisekile.
1: Kan mambo sinene kuhlayiseka loko. Mintirzi ya emissor provincial de Maputo, emissor provincial de Gaza, na inyambani. Mikumanjani magudu.
3: Ama gude mukuma kunyaula nje ambilo kure dirikari tema tema tema tema ka ina ntena kuti amutolo kumuku ina na suri vhoda kwa anga katsa kha sabu ka hinkwako kuti amutolo kukungena vhanwe yana vangana
1: isona kan mamsidela saula saula ni vunanga
3: ni kombela Safira José
1: Safira José Tsemba Rikona
3: ni kombela kusha kusungula nini ka alokotori lweisozi anga mchini ni kusha loka angari wenu nga niyamuke ane nga chasikota kuwe ni bula la moyeni
1: mtangela sinene
3: ni vani ku naman Roberto Mario Muzovu jaraka ina alieni teni kuna mamana wa mnyingi na mamana Regina ni baba mwana ba mwanyana ni watu wakana ba sengenyela ala karadula wako ala numa puzu ani mativi kambe soni takisalu kuni watu wa moyeni ni vani kulo mkai na ni kombela kuveniria ka lukuturu wa radu maguda anga Francisco Machini na tia Andrea Kadui na manu pedu wa ticha kolo ni wa mwanyana ba ingiseti walo magude ni wa ashu walo magude imiranza inkweni inkweni kumwani kumwani kanimamu sonte ya inene
1: kukensa ngufu ine alenu katekani 4 horas na 14 minutos oyo oyo ibulana mani kusikela kwenu mwingiset kakunga avitu na mili kwenu icon zishili ibulana mani kusikela kwenu
4: zishili zishili baba ibulana karuz montar kashita kwana
1: Avinanga mhlawula bya mani.
4: Ani navela kungani navela Thomas Chauke xin'wana xin'wana xibandhlo kule.
1: Thomas Chauke yena na yena haleni.
4: Dabani vekele General Musica ntawu.
1: General Musica Taxi Driver.
4: Taxi Driver, xitulu xa le mahlweni.
1: Amatsungu lama ya kwini mpundzu lowu.
4: Ni le kongomisa ka mamanisteri nkonto ka muzinyi makwakwa ka Elia Zandamela amarakweni. Kalopi zikosi ni akana mahasha anga kuwa na kakarulu nuku kakarulu asumu ya kiri na inawo na vaa riki kumayo na temi kumayo kuya mpana kabuona na vonao nisi ni kanda veni kwa kunu kawa tangili muzika lewa kwa wajitaisha wa china china
1: kalopi kensi sunene mishuwa ombe
4: kalmamu kalmamu

0: Deloitte quatro às 5 horas e Xuxa Chicanwe.
1: Inhambani Gaza ni Maputo.
2: Matimu ya kuhanya usungu kati tautomi kukenyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
1: usiku usiku lizalisha
0: Radio Msambiki aizongeni katiko.

0: Nzi va nyikiwa masertificado. Hi kumeka kusuhi swinene ni paraji la João Mateu, xa Avenida Fernão Lopes, doropeni ka Matsolo. Hi fonele 86 46 64 949. Instituto Politécnico MLNG. Yakanahina vumundzuku la kuphatima.
1: Pembe Mozambique Limitada yi kumponya ku bindzu la mpupu wa fulawu, wa mavele ni swin'wana swiambiwaka kumbe swisekiwaka hi ku tirhisa mimpupu leyi. Hi ni mpupu wa fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mapawa ka masaka ya 50, 20 na 10 kilos, swin'we ni fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mabulu ka swiphakana swa 1 kilo. Nakona, ha ni muhungu wa mdahuku ka masaka ya 30 kilos, swin'we ni mpupu wa mavele ka masaka ya 50, 20, 12 kilos ni hafu, ni swiphakana swa 1 kilo. Tana utativa ni kuvona hi kusuhi ha mihlovohlovo ya swilo hi bindzulaka swona swi xavekaka hi mali ya ku na byala hi le fasi 2026. Pembe Mozambique Limitada, mabindzu lamanene ma hambaneke ni ya van'wani.
2: De 31 a 6 de setembro realiza-se a Feira Internacional FACI 2026. Trata-se da 61ª edição FACI 2026. O INSS, como de sempre, estará presente na 61ª edição FACI 2026. O nosso lema é: por uma segurança social mais inclusiva. Para o atendimento virtual, convido a todos a aceder às nossas redes sociais, nomeadamente WhatsApp, Facebook, Instagram com o nome INSS Moçambique. Até lá, estamos juntos.
1: Metafil Limitada. Hi kumponya ku bindzula ni ku khanda switulu, makartera ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomu tihofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana a nga mabelixi. Nakona, ha bindzula ni ku khanda marumari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni, ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni a nga xitrada Maputo Witbank, doropeni ra ka Matsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.

0: aka muganga wa Liberdade vakona lava vanga he mutini wa Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mangane a muganga wa Balandoj kuna ni lava vanga he a Centro da Mulher a mugangene wa Mwelem lejo basi makunu hileji stangasala katingondo ta vaini lava spanzi cha kumwa masiku vanga lomu ka provinsa nyambane leno machichi na kona kuna ni lava vanga bela akalivala ya municipal Valdemar Fernandes kwala mugangeni wa Shambone a tsinza ka dropa ga machichi kuna lava vanga bela akalivala ya escola secundaria 29 de setembro kwala reveni tano kwala mugangeni wa Shambone a kuna lava kambe vanga kumeka na vabela kale vala ya Universidade Sagrada Família kwala mugangeni wa Shambone a kasi lava vachuva muravarava hambi ni xadrez va kumeka mugangeni wa Chikuki a Instituto de Formação de Professores kambe vaoekela kwaleyo avanwani vaoekela a Universidade Sagrada Família, Campus 2, Amugangeni wa Rumbana, Kuala Mudrupin Gamachichi. Makunu lau inaklori Nikola Mkavel, mavitu lava kualua ku mangata tsuka mariva kielwi, izgonza nleji, zingatalo mnyambani. Va chukumis lava tilekulo mnyambani, va rangeli va miganga, va rangeli va mikawa, lava batileko lumka provinsi ya nyambani. Ina kulori. Unga ya kamusele la kusuhani kutani kuhinyika. Yifuma ulu. Lejo shikumbikisi wakula hui provinsi ya teti. Ambuku iwa magezu. Kava nganana vata kuhi teti. Ambuku wa chiputukezi tiva ntsutsu. Wazu kina kina lejo na kulori.
1: Avelino Antonio. Ita tunela lena kumekaka. Aba tlangilawa. E da come il nord da Maritio come va il comba le soco anzu solo vola cuine ah buas gubo o cara continua bom tinha lá o lua mativa com e com gunhuta

0: kambe Mozambique Limitada hi kuponya ku bindzula mpupu wa fulawu wa mavele ni swin'wana swiambiwaka kumbe swisekiwaka hi ku tirhisa mimpupu leyi. Hi ni mpupu wa fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mapawa ka masaka ya 50, 20 na 10 kilos swin'we ni fulawu ri tirhisiwaka ku hamba mabulu ka swiphakana swa 1 kilo. Nakona, hani muhungu wa mdahuku ka masaka ya 30 kilos swin'we ni mpupu wa mavele ka masaka ya 50, 20, 12 kilos ni hafu ni swiphakana swa 1 kilo. Tana utativa ni kuvona hi kusuhi ha mihlovohlovo ya swilo hi bindzulaka swona swi xavekaka hi mali ya ku na byala hi le fasi 2026. Pembe Mozambique Limitada, mabindzu lamanene ma hambaneke ni ya van'wani.
1: Instituto Politécnico EMLNJ, curso que é outubro que fica dezembro de 2026, anecotizaliza com a curso de Medicina Geral, Enfermagem Geral, Saúde Materno e Infantil na Eletricidade Industrial. Cá segundo semestre em Gacaiena, anecotizaliza com a curso de Eletricidade Instaladora. Em qual uma curso, mani estágio, neko va revogamo va Jonzi, va nyikiwa ma certificado. E como é que aconteceu isso, né? Nem paragem lá, João Mateus, Avenida Fernão Lopes, Dropene Camazzolo. E foi nele, 86-64-949. Instituto Politécnico MLNJ. Yakanahina, Vumunzuko Lago Patima.
0: Metafil Limitada. Hi kuponya ku bindzula ni ku khanda switulu, makartera ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomuti hofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana a nga mabelixi. Nakona, ha bindzula ni ku khanda marumari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada. Hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni a nga Estrada Maputo Witbank doropeni ra Kamatsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.
2: Vota vunanga bya kutsakisaka a Patima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula opção 4 barata musical. Ndzhaku u nghena ku tsaliweke karo votar. Ndzhaku u tsala kodi ra wena ri sungulaka hi PM. Lanuke ku ta humelela vito ra muchayi ni titulo ra risimu. Ndzhaku u tsala male u navelaka ku va u yi rhumela. Ndzhaku u bala pini ya wena a nga va M-Pesa, M-Mall kumbe M-Cash. Voto rin'wana na rin'wana i 5 minutes ka xikwela.